Jo, tanke reuda majo gobo tale, ja imaš la čavela gole, jo, ale logolu la surka ha, ti tanke reuda majo golo, jo, logolu, ale ungolu, mokousa haskale.